tai fulufulonga lai tau leo kofi whakatangitangi ha pia me ni ue ua whakatakotaka atike na tamu mtoro ma tamu tikai nanga ke he whahi tapu nei tukana ia ono ono atu ke he tau nei kua ausi tei ko e mahina se petea mahani wha whakausi osi ko e aho whaiu mui ko e aho weekend whahi ko e he mahina nei se petea ma si hanga ua tu mungo ia tau toru ke lata mo e whahi tapu fōu i au kai topa. Ma whise tau aho kai whakaue ni ha kua se o situa i e tau nei. Hanga au awa tua tau toru ke he tau fōu mo e tau mana kua anono whakalahi atu ki ai ke he tau fōu nei hanga au atu tau toru ki ai. Kia whakau si e tau toru e tau nei monuina mai ma whala a ono atu ki mua. Whakatoka ki tua e tau mana ne kua nā kai fia fia ki ai, puke nā kai hanga hanga mitaki ki ai, ai aonga ke tātu e koi hawa ita mo e viha sia mo e ha ke he hatangata puke ha matakau, puke ha mea nani, mga whaoa ka pisinga mo e maanga, ke he tau ua afe me ua furuma fitu. Ua ki ke whina tu ke ua afe ua furuma fitu mo e mea mo e fia fia e mo ui maha matakainanga.

Ola hai e tau wana tāla ne whai ki se kisi atu ki runga ke whawhonga pepa ke mga honi ma tau matakai nanga. Tukana ia, ko e hea tau tūru a whakatu whanu niwe ne kua whreiloa ai e he whanu ke pūre mai he Prime Minister. Ko ta hai whaile whakatau e whakatu whanu ne toka atu ki he maanga nā ko Mangere Bridge ua poi ni ua mle ona tāla ne whakatau ua ke whale ni. Si ki kisi atu ki ai koe lima e pōko he whale tō tahe lahi mo e anono tu ki ai e furufuloa ora ka hae whare ka koe whare ke ke moha ia ka e masi masi ke lea lau tūru ni mua he motu kuni ue kumi lango matai e ke kafu ke motu nei kuni usilani kwa la te whare ia ke hawhangi ke lata mai te umatakai nanga ni ue ne ai whai mga whaoa ke watu ke fukeno no fuai po ke a pia pito ka ine ta mga whaoa ki nei ka mau e whare ia mo whakatuna vei ka haa ki he o hoko mai ke motu nei tō mou a lau tūru taha a kaina ke lata mō lau tūru ni. Kai tāra se anō ana tau a kaha, ka koe pūre a hai pūre whakatu whono ni ui. Me tā ki ko mou e whare ua, ua pōi ni ua miliona ke lata mai tau ngā hua e whakatu whono ni ui ke motu nei ko ni silani.